0: Adelante, Maroco. Maroco, la arriba. Ay.
1: Ya.
2: Viva la Maiti Don Moy, la hice mi combo.
1: Ya.
2: Banda la combo. Na mteto wa matete.
0: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya

0: filters, no fuss. Just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Εγώ δεν είμαι εδώ για να μιλήσω για την situation που έχουμε στην 011 Radio, The Pulse of Josie. Και τι έχουμε να μιλήσουμε για την situation που έχουμε στην 011 Radio, The Pulse of Josie. Και τι έχουμε T-Jipo Kalo khanzi batlhale jalo ba le babedi me ke utle ba re T-Jipo o tsapoga jalo ka kwa makwa a mahlangeng ka kwa makwa tshwane ya mamelodi kwa Pretoria ka kwa kwa Pretoria me ke na le timela le tshepa re mo biking e tlang e batla be ba le mogo mo thulegeng eno ya the Republic of Hip Hop ke takere o morati le jalo chise fanantsa go tshamekela jalo mino monate le jalo wa hip hop me fa le jalo jalo motho wa bua wa mogelo jalo ile ka boitibolo botsengana ka shape ke tsala ya go ya ka gale me ke JK mo dira tse mogolo wa khasa tshulaganyo ke tshulaganyo jalo ya the beat goes on tshulaganyo e tlhano jalo kwa go wena na lengwe le lengwe le matsatsi a shatrata ga ile magareng jalo ga ura eno ya bararo le ura ele ya bararo na le ka shonta ga magareng ga ura ya bararo le ya bararo fa le jalo jalo motho tsho mekara tamela jalo re tla jalo go jambi no monate me mino wa disco e ja ka khale na ja ka tloe no temo tsho e le di nako na jalo tsa gore raberi ke tlile mo magaung a farologaneng thata ri ke tlile jalo le ko mafelong a boitapolo sa a farologaneng thata motho tsho e le ka boitumelo bo sengana ka sepe motho motho e ri jalo go simola jalo ke bona jalo mo mo le nna go mpieno na re tla bulela jalo ke adala mkit wa baiti ba tsameka bontente di plala di pemba e ba sitana ba no JK, I'm going to go to the bed goes on.